0: sveže na Radiu Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi neručmi.
2: Fihtari, ker nagelni cvetu.

sunca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sunca

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 da tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljivava se rumin.